er det noe sak, en blommig hatt og luften fylt av kaprifol. Da er det tjo og hei, altså. Tjo. Ja, det er bare mangler om det ikke blir noe tjo og hei da. Men kan vi si det sånn? Hei og god dag og god morgen og sånn, det er like greit å si det. Med en gang så har vi gjort det. Det er alltid hyggelig å hilse på folk. Ja, folkens, hvordan er det med dere? Har dere fått til dere havregrauten og sokka her der det skal være? På beina selvfølgelig, du visste kanskje ikke det, men det er greit å ha dem her i hvert fall. Hvis ikke går barbeint da, det er noen som gjør det jo, Sandy Show. Men vi får se, ja, Knut Jeppsson heter jeg. Hei, kan jo si hva du heter hvis du er der. Hvis du ikke er der så bør du ikke si hva du heter, for det er ikke så farlig. Men hvis du er der og har lyst til å si hei, så sier jeg koselig at du sier hei altså, på 911-97253, en liten sms. Hei. Ja, det er så bra, vet du. 911-97253, hvordan er det med deg? Har du tenkt deg på, ja, på kino i dag? Artig å gå på kino, det er mye rart å gå på kino. Ja, både som går inn og ut, ja, bort og frem. Ja, det er det altså. Sjokolade får du kjøpt, da. Ja, sånn popcorn, da. Heller utover gulvet, så dem som vasker har noe å gjøre. Nå skal de kanskje streike, så da blir det vel ikke vasket heller. Men sånn er det. Det er mye streik. Det er mye som tenker på streik. Ja, jeg fikk sånn streik en gang, når jeg kastet sånn der kule, vet du, sånn som ruller bort over gulvet. Ja, da fikk jeg streik. Alle de der som sto bort i en av banen der, de gikk ned for telling. Men det var flaks. Det var ikke noe at jeg traff, og så det var bowling. Det er ikke det at jeg var så veldig flink, men jeg hadde innmari flaks, må jeg si. Tilfeldigvis så fikk jeg dem med. Det er ikke bra det. Chris Kristoffersen, jeg vet ikke om du har fått noe, men vi kan høre på Chris Kristoffersen, da. Kanskje bedre det når jeg sitter her og surrer. Last time. Ja, ja. Hvor er det da, Chris? Kom igjen.

Ja da, Svenne Lotta, Last Dance for Me. Så er det Inger da, som har sendt oss en SMS og forteller at hun har vært inne på kontoen vår og betalt støtte til Radio Riks. Og det kan du også gjøre. Gå inn på Radio Riks hjemmeside, radioriksoslo.no. Der kan du støtte oss litt økonomisk. Vi trenger det på, ja, på disse harde lønnsforhandlingstider. Har så jævla mye lønnsforhandlinger i Radio Riks, er det alt frivillig. Men har du lyst, har du lov, så støtte oss og gjør gjerne det på... Gå inn på radioriksoslo.no. Det er det. Og så, ja, du ønsker også låt, du, Inger. Det ikke noe sjelden låt. Ole Ivars, jeg trodde englene fanns. Jo, jo, ordentlig. Hvis du tror, så kan du jo tro hva du vil. Og så er det deg. Har du en tro? Tror du på noe? Tro på deg selv, ja. Det er det eneste fornuftige.

på 101,1 Radio Riks. Håper du har en fin dag, og håper du holder deg på stasjonen alltid. Ja, vi jo 24 timer I døgnet, så du burde kunne det. Nå skal vi fra Barry White over til La Bomba. Husker du den her?

Jeg får ingenting for deg, baby. Det er det første bud. Jeg vil gjerne si at jeg føler noe. Men jeg har ikke all verdens tid, Margit. Jeg tror at jeg må gå. Elsker deg mer og mer, jo verre enn det blir. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg går og fisker pir. Åh! Jeg får den samme følelsen når piren biter på. Ja, du kan bare dra meg ut, for jeg elsker fisken nå. Ja. Ah, dette er på min fisk.

0: Ja, her Harald, her har du fått litt vin I glasset, og det altså en hvitvin. Det kan vi vel stort sett være enige om.
1: Det det, og jeg ikke så vant til hvitvin fra Argentina.
0: Nei, det vi har ikke mange av dem, I hvert fall har ikke vi smakt dem. Men denne laget på en veldig vanlig drue der nede. Det Torontes heter druen. Og ja, denne vinen, den, hvordan opplevde du den?
1: Jeg opplevde den som, for det første så kjente jeg duften, den var veldig floral. Den var frisk. Behagelig tørr så jeg likte den veldig godt ja.
0: Den jo helt tørr men den så floral og det druen som det den ja, den kan minne litt om om gewurztraminer fra Alsace og det også et sted vi har vært
1: der har vi vært et veldig fint opphold og vi var på mange vinsmakninger og gewurztraminer var en drue som vi merket oss godt
0: Og Torontes, den floral som det står I boka, men den har en litt sånt rosepreg som gewurztraminer, synes jeg.
1: Ja, den har det, men jeg synes ikke den forstyrrer, så jeg gir sånn behagelig, sånn floralt preg, og det, jeg tipper at den kan passe til en god del forskjellig mat.
0: Den veldig mye mer avdempet enn gewurztramineren.
1: Det den jo.
0: Av mat som anbefales til denne, så kan den jo passe veldig godt som en aperitif, tror du ikke det?
1: Jo, det kan den, absolutt.
0: Men også skalldyr, og du glad I skalldyr?
1: Jeg glad I skalldyr, ja. Og den har en friskhet som passer godt til skalldyr, og samtidig som den selvfølgelig tørr.
0: Og så det en fiskevin, sier Vinmonopolets bok.
1: Ja, det tror jeg gjerne. Så det har jeg lyst til å prøve med fisk, ja.
0: Og det skal bli spennende hvis jeg kom innom deg og vi bestemte oss for en liten fiskemiddag. Så jo du usett vanlig glad I den spanske portugisiske drue.
1: Ja, Albarinho fra Spania.
0: Albarinho I Spania.
1: Alvarinho I Portugal.
0: Det riktig. Og det jo ikke minst så det veldig gode fiskeviner.
1: Det det.
0: Så Torontes, ja, det har vi lyst til å prøve.
1: Ja, det var et veldig behagelig nytt bekjentskap.
0: Og den vinen som vi har foran oss nå, det El Steco Blend Extremos Torontes heter den.
1: Ja.
0: Det en ung vin, for den har ingen årgang. Det betyr vel at den ett årgang.
1: Ja.
0: Plukket i fjor og modnet i år.
1: Ja, jeg synes den veldig fin.
0: Et godt bekjentskap.
1: Ja, absolutt, absolutt.
2: Ja, og dette skal vi se mer på. Men først tenker jeg at vi må ha litt latinske rytmer igjen. Vi får låten Una rumba por aquí.

0: Harald, nå har vi smakt litt på argentinsk vin. Jeg vil jo påstå at den ikke ny for oss.
1: Nei, det den ikke. Det jo ikke helt overraskende at det fra Malbec-druen.
0: Malbec-druen vel nasjonaldruen i Argentina.
1: Ja, det det.
0: Og den vinen vi har smakt på nå, den rød. Malbec-viner lager stort sett røde viner, selv om det ikke noe regel uten unntak. Men i hvert fall, den er rød, og så det noe med den som jeg synes veldig fint. Og det ja, for å si det sånn, jeg føler på meg at jeg kan kjenne sola, varme i vinden.
1: Ja, det støtter jeg deg helt. Og den jo mørkerød, den varm, som du sier, den fyller, det en veldig god smak. Den liker jeg godt.
0: Og den skal jo passe ikke minst til storfe. Og vi har jo vært nede på Pampasen vi, og smakt på asado. og det jo da grillet storfe. Så en stor, deilig biff med denne vinen her, det tror jeg kunne passe bra.
1: Helt enig. Og det har jo vi smakt når vi var der nede. Og det så god mat.
0: Det må vi si god mat, men den kan passe til mye mer. Den kan passe til storvilt, står det, for den har en veldig god fylde, og den har tanniner, altså garvestoffer, og den har en veldig god fylde, og den har tanniner, altså garvestoffer, og den

0: Ja, det tror jeg veldig bra saus, ja.
1: Det står også i Polets liste at den kan passe bra til både lam og sau.
0: Ja, den har god anvendelse. Det synes jeg veldig bra. Så det skal jeg gjerne ha smakt det til, ja.
1: Og den vinen vi har fått i glasset i dag, det jo en 2020. Det betyr jo at den ble plukket i 2020, og så har den da ligget og lagret i cirka 5 år.
0: Ja, det var egentlig veldig behagelig. Det var veldig sånn som du sa, at det var litt sånn varm i munnen og god og liksom la ligge og ettersmak, og det var veldig, veldig god vin.
1: Moden, mørk frukt, og ja, jeg vil si at du kan på en god dag så vil du kjenne litt urter, og ikke minst et svagt vaniljepreg.
0: Ja, moreller er vel kanskje...
1: Der tror jeg vi har det.
0: Ja, naturlig å tenke på, ja. Ja.
1: Så denne kan anbefales fra vår side i hvert fall.
0: Ja, det kan det, absolutt.
2: Men Harald, da synes jeg vi skal få en latinamerikansk låt igjen. Vi får La Collegiala.

0: Ja, et samarbeid med nabolaget og tangohungrige I Nedre Høen vel, nevnte bonden på gården, Simen Fossum. For da har jeg funnet fram til formannen I nabolaget, Tore Mellem. Han skal vi ta en prat med.
1: Da lurer jeg på, fordi Gyda pekte ut deg som en samarbeidspartner her I dag. Og da lurer jeg på, hva heter du?
2: Jeg heter Tore Mellem, og jeg styreleder I Nedre Høen Vel. Og vi har sponsret dette arrangementet med 10 000 kroner, fordi vi synes det veldig moro å få I stand ting I Vel her. Og så det egentlig en videreføring av et opplegg som vi hadde for 2 generasjoner siden. For da hadde vi, det var ikke tango og sånn, men vi hadde trekspill med dans, altså dans til trekspill på vennskapen for Velle. Og det liksom 2 generasjoner siden, men det har ikke da man gjort på noen år nå. Så dette jo faktisk en videreføring av en gammel tradisjon, jasset opp til mer sydamerikansk.
1: Ja, men så moro da. Og du danser tango?
2: Jeg danser tango, men jeg vet ikke om jeg danser bra nok. Og derfor må jeg gå på kurs.
1: Så du kan finpusse litt I dag da?
2: Ja, det må jo bli mer enn finpussing, tror jeg.
1: Men da skal jeg slippe deg til tangoen, ja, og så kan vi se hvordan det går.
2: Det får vi håpe går bra.
0: Ja, da får vi se om Tore kommer seg ut på dansegulvet. Her får vi I alle fall nok en tangolåt.

0: Om du synes dette rimelig behagelig, så fortsetter du bare. Om du synes noe ubehagelig, så kan du bryte nå.
1: I verden er det mange floder som ikke er av vein. Frankfurt ligger an der åder, men også det.

0: C'est l'histoire. C'est l'histoire.
1: Stopp! Går det an å bare ta dempe volumet litt? Jeg har litt problemer sånn her oppe i dag.